Ebro. Awurade hyɛ wɔn hwɛ wɔn so no ka wɔn ho. Sɛ Yesu yɛ yadom na wama a wɔde nkwa ne ahoɔden hyɛ yɛn a kyena yɛbɛtoa yɛn mpaebɔ yi so. 0244-744-204 0539433.